kameni zdaj obsojate, pa tak se bojite za otroke, ko vam pojem ta komad. Kao, ka bi mogel jaz nin biti zdaj za vzor, pol pa in razlagan samo skun, hodili smo na ror. Kada sem s politiki, za škifi in sodniki, kada sem s profesori, z učitli in zdravniki, sem pita, če je zdrav hef, če se ga kadi, in ga je odsvetoval zdravnik z rdečimi očmi.

0: A broken down heavy lorry is reported on the H4 expressway from Nova Gorica, Italy towards Razdrto between the junctions Ajdovščina and Vipava. Wish you a safe and pleasant journey. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Vipavski hitri cesti med priključkoma Ajdovščina in Vipava v smeri proti Razdrtemu. Želimo vam srečno pot, vse do cilja.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

Dan ti in Google Me. Dobro jutro. 2 minuti sta čez pol tretjo, preverimo trenutne temperature po Sloveniji. Ljubljana in na Goriškem jasno 15, Maribor 14, Celje 12, Murska Sobota zmerno oblačno 14, Novo mesto, Črnomelj in Lesce Bled jasno 13, Slovenj Gradec in Postojna 11, ob morju 16 ter na Kredarici jasno in 4 stopinje Celzija. Danes bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal vetro vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri in v torek bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj, v sredo pa bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran in Združene države so blizu dogovora, po katerem bi premirje podaljšali za 60 dni, so sporočili iz pakistanske vojske, ki v pogajanjih posreduje med stranema. Njen načelnik Asim Munir se je namreč v Teheranu sešel z najvišjimi iranskimi predstavniki. Skupaj so Washingtonu poslali popravljen predlog za končanje vojne, odgovor pričakujejo danes. Na študentskem protivladnem protestu v Beogradu se je zbralo več 10 000 ljudi, po nekaterih ocenah tudi več kot 100 000. Zahtevali so razpis predčasnih parlamentarnih volitev in demokratizacijo države. Poročali so o incidentih, demonstranti so podpornike vladajoče srbske napredne stranke obmetavali z eksplozivnimi sredstvi. Po posredovanju policistov so začeli obmetavati tudi njih. Na brniškem letališču se je začela sezona čarterskih poletov, ki predstavljajo skoraj 1/10 potniškega prometa. Za neposredne povezave s priljubljenimi turističnimi destinacijami naj bi se do konca leta odločilo 130 000 potnikov. Kljub negotovim razmeram na Bližnjem vzhodu in višjim cenam letalskih vozovnic, predvsem na račun dražjega kerozina, so v turističnih agencijah zadovoljni z rezervacijami. Na 14. etapi kolesarske dirke po Italiji je skupno vodstvo prevzel Danec Jonas Vingegor. Ta je na Giro osvojil 3. etapno zmago. Na 2. mestu je končal Avstrijec Felix Gall, 3. je v cilj pripeljal Avstralec Jai Hindley. Vremenska napoved, jasno bo z nekaj zmerne oblačnosti v notranjosti in temperaturami od 26 do 30 stopinj. Do srede bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.

0: Radio SI. Noćni program.
1: Tri in tri minute kaže ura. Šport sledi v nadaljevanju. Slovenski hokejisti bodo jutri imeli še zadnjo priložnost za obstanek v svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. To je nočni program Radia SI in Valet 202. Princ nas bo uvedel v to uro. Dobro jutro.

osukuti lahko se povim. In klici so mu reči, ni govora o sreči. In pogledi, ko so včasih bili ljubeči, so boleči. Se spomniš, ko sva enkrat govorila, da kaj podoben ga še nisva začutila. No, vsako besedo si v laž spremenila.

verjemi, to srce zdaj poganja sam še kri. Ne glede na to, kolik neumen to zveni. In včasih pesem ni dovolj, da lahko razloži, kolik te lahko duši zaboli. In boli, da te ne gane, in boli, da jaz in ti ne predstavljava pravljica, kot jo morala bi. In veš, kaj še boli, da ti, kaj si mi največ pomenila, si tako žalostno pesem dobila. Povej, te zanima, kaj leži mi na duši.

0: Radio FI. Dobro jutro, 2 minuti manjkata do pol štirih. Slovenska hokejska reprezentanca je v 6. tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici včeraj doživela 5. poraz. V Friburu je z 0-4 izgubila proti lanskim polfinalistom Dancem. Branilec Blaž Gregorc.
1: Jaz mislim, da smo pokazali to borbeno

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob robu Bogatajevih dni zaščite in reševanja izrazila upanje, da bosta z novim mandatarjem Janezom Janšo dobro sodelovala. Dejala je, da si želi, da se bo nova vlada bolj kot z ideološkimi temami ukvarjala z razvojnimi. Glede na prve napovedi in odločitve koalicije pa je izrazila zaskrbljenost glede spremembe zakona o RTV in ukinitve Komisije za preprečevanje korupcije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski trdi, da Rusija znova načrtuje obsežnejši napad na njegovo državo, med katerim naj bi znova uporabila raketo Orešnik. Pri tem je navajal podatke ukrajinskih, evropskih in ameriških obveščevalcev. Njegov ruski kolega Vladimir Putin pa je napovedal povračilne ukrepe po napadu na študentski dom v zasedeni ukrajinski regiji Lugansk, katerega število smrtnih žrtev se je zvišalo na 18. Več 10 tisoč ljudi je na protestih v španski prestolnici Madrid zahtevalo odstop socialističnega premijeja Pedra Sancheza zaradi vrste korupcijskih škandalov med njegovimi družinskimi člani in tesnimi sodelavci. V izgredih o premijejevi rezidenci je bilo poškodovanih najmanj 7 policistov. Slovenska moška lokostrelska ekipa s sestavljenim lokom v postavi Aljaž Matija Brenk, Tim Jevšnik in Staš Modic je v finalu evropskega prvenstva v Antaliji osvojila srebrno kolajno. Slovenci so morali poraz priznati Francozom, ki so bili v finalu boljši z 236 proti 234. Vremenska napoved jasno bo z nekaj zmerne oblačnosti v notranjosti in temperaturami od 26 do 30 stopinj. Do srede bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.

0: for me, girl. Warm so sweetly when you walk, when you talk, when you dance with me, girl. Ba boom boom boom boom boom boom boom. I'll never make you blue.
1: Dobro jutro, minuta je čez pol peto. Za najstarejšo ekološko akcijo v državi velja tradicionalna čistilna akcija enega naših največjih, če ne največjega turističnega bisera, Blejskega jezera. Ta se je dogajala včeraj že 33 zapored. 90 potapljačev je s pomočjo prostovoljcev uspelo straniti kar 150 kg odpadkov. Blejsko jezero so čistili na 20 lokacijah do globine 7 metrov. Cilj akcije pa ni bil le zmanjšanje količine odpadkov, temveč tudi omejevanje širjenja invazivne tujerodne zebraste školjke. Slednja namreč povzroča gospodarsko in okoljsko škodo. Predstavniki akcije so še sporočili dobro novico, in sicer, da se količina novih odpadkov v jezeru v zadnjih letih tudi zmanjšuje. Pop, pop.

Dobro jutro. 5:04 minute kaže ura Back to Black in Amy Winehouse. Če želite prisluhniti njenemu bendu, prav odlična istočnica, namreč prav priložnost bo za to danes. Nocoj ob 20. koncert The Amy Winehouse benda v kinu Šiška v Ljubljani. Nedelja je na koledarju 24. maj, poletje je že praktično na vidiku, ceste so pretekle dni že bile polne tujih registerskih tablic, kljub temu, da dopusti vsaj pri nas še niso najbolj na obzorju. Je pa na koledarju tudi razlog, zakaj je takšna gneča na cestah. Kristjani obeležujejo praznik Binkošti 50 dni po veliki noči, s tem pa zaključujejo prav velikonočni čas. Ter Radio SI Rise and Shine, kmalo bomo preverili stanje na cestah, prometni telefon 08080 15 brezplačno, če poznate razmere, kaj bolje od nas. Dobro jutro.

0: This is Radio SI. Rise and shine.
1: Rise and shine.
2: In dobro jutro dodajamo 3 minute oziroma zdaj že 4 minute čez pol 6 na 24. maj. Vremensko zelo lepa nedelja je pred nami, zato tudi ne odlašajte z načrtovanjem izletov. Pri vsem tem pa bomo tudi seveda ob jutranji kavi dobra družba poskušali biti tudi mi. V družbo vas vabimo Aljaš, Istok, Jure in Goran. Dobro jutro.
0: Rise and shine.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Združene države in Iran sta blizu podpisa začasnega dogovora o končanju vojne. Ko danes poroča portal Axios, sporazum vključuje 60-dnevno podaljšanje premirja, prost prehod Hormuške ožine, odpravo ameriške blokade iranskih pristanišč in nekaterih sankcij glede iranske prodaje nafte. V tem času pa bi potekala pogajanja o omejevanju iranskega jedrskega programa. Iranska tiskovna agencija Fars je sicer zavrnila navedbe o prostem prehodu omenjene ožine, čež da ta ostaja pod iranskim nadzorom. V ruskem raketnem napadu na stanovanjsko stavbo v Kijevu je bil davi ubit en človek, so sporočile lokalne oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj poudaril, da si Ukrajina zasluži polnopravno članstvo v Evropski uniji. S tem se je odzval na nemški predlog, da bi Brusel Kijevu podelil status pridružene članice brez glasovalnih pravic. Kot je včeraj še sporočil Zelenski, je pomembno, da se odprejo pogajalska poglavja in da se v pogajanjih doseže napredek. Po koncu množičnega protivladnega študentskega protesta v Beogradu se je zvrstil niz manjših incidentov v Pionirskem parku. Demonstranti so podpornike vladajoče srbske napredne stranke obmetavali z eksplozivnimi sredstvi. Po posredovanju policistov so začeli obmetavati tudi njih, ti so odgovorili solzivcem. Na shodu so sicer zahtevali razpis predčasnih parlamentarnih volitev in demokratizacijo države. Organizatorji so predstavili tudi del svojega predvolilnega programa. Z območja v bližini Bele hiše v Washingtonu so to noč poročali o streljanju. Moški je iz torbe potegnil pištolo in začel streljati. Napadalca so nato ustrelili in ubili agenti tajne službe. Neuradno gre za 21-letnika, ki je v preteklosti že sprožal spore v bližini Bele hiše. Gre za že tretji strelski incident v bližini ameriškega predsednika Donalda Trumpa v zadnjem mesecu dni. V Bernu se je včeraj končala druga tekma sezone v balvanih za športne plezalke. V finalu ni bilo slovenskih predstavnic, zmagala je Avstralka Oceania McKenzie. Danes se bodo za najvišja mesta pomerili še moški, edini Slovenec v dopoldanskem polfinalu bo Anže Peharc. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Do srede bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med počivališčem Povir in razcepom Gabrk proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. This is
2: Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. Kristjani danes praznujejo binkošno nedeljo, 50. dan po veliki noči. No in ponekod v tujini je praznični tudi jutrišnji ponedeljek, zaradi česar pa lahko danes in jutri pričakujemo povečan promet iz smeri Hrvaške proti Avstriji. Ob prebujanju ali pa pred vožnjo bo zagotovo prijala tudi kava. 4 minute čez 6, dobro jutro. Rise.

0: Radio SI Traffic Update.
1: The A1 Ljubljana-Maribor motorway is completely closed at the Slovenske Konjice exit coming in from Ljubljana towards Maribor. Apart from that, traffic appears to be flowing smoothly on Slovenian motorways. Drive safe.
2: Promet po Sloveniji v tem trenutku poteka brez večjih posebnosti, je pa na Štajerski avtocesti zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru zaradi del, ki tam potekajo. Srečno na poti.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se in doživite. Radio SI.

Vsaj do srede pravijo, da ne bo padavin, malo ali skoraj nič padavin in visoke temperature pa so tudi recept za vroče poletje, ki nam ga napovedujejo. Na vzhodu je sicer danes nekaj oblačnih kopren, no sicer pa je nebo nad Slovenijo jasno, čez dan bo nekaj oblačnosti v notranjosti države. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Podobno vreme nas čaka, kot rečeno prej, do srede popoldne, ko pa bo nastalo nekaj ploh in neviht. In trenutne temperature 13 stopinje v Ljubljani, stopinja več v Mariboru, 12 zdaj v Kranju, toliko tudi v Novem mestu, 14 stopinj v Murski Soboti, 10 v Celju, 16 v Novi Gorici, 15 stopinj pa v Kopru. Dobri dve minuti manjkata do pol sedmih. Dobro jutro. You are on Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Attention drivers, an object on the road is blocking traffic on the A1 Koper Ljubljana motorway at the Gaberg Junction and Senožeče exit heading towards Ljubljana. Drive safe.
2: Previdno, zaradi predmeta na vozišču je promet oviran zdaj na primorski avtocesti med razcepom Gaberg in priključkom Senožeče v smeri Ljubljane. Srečno na poti.
3: Defender Nomad, zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 €. Več informacij v salonu Autovalis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si.

0: Ed Horses o nikoli izpeti temi, ljubezen, ne denar, 14 minut pred sedmo pa dodamo na meni še ljubezen do športa, no ja, ki ga pa tudi pogosto kroji denar. Slovenske hokejiste po včerajšnjem porazu proti Dancem 4-0 na svetovnem prvenstvu hokejske elite v Švici čaka še odločilna tekma za obstanek med elito. Jutri bodo igrali proti Italiji. Branilec Blaž Gregorec.
1: Treba se resetirati v glavi, vemo, da znamo igrati, vemo, da lahko igramo čisto vsakmu nasprotnikam. Italija je na papirju najslabša na tem prvenstvu, ampak predvsem se veliko spočiti pa pripraviti na to zadnjo tekmo, ki bo zgleda odločilna.
0: Tekma v Friburu se bo jutri začela ob 18.20. Če si Slovenci želijo zagotoviti drugi zaporedni obstanek v hokejski eliti, proti Italiji torej ne smejo izgubiti. Your home of music. Radio SI.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo. The sweet spot. Embracing the soulful side.

0: Radio SI traffic update.
1: The A1 Ljubljana-Maribor motorway is completely closed at the Slovenske Konjice exit coming from Ljubljana towards Maribor. Apart from that, traffic appears to be flowing smoothly on Slovenian motorways. Drive safe.
2: Jure, hvala. Razmere na cestah pa budno spremljajo tudi na prometno-informacijskem centru. Mirko Žaran, dobro jutro.
3: Ja, lepo jutro tudi vam. Ja, kot vreme to jutro, tako je tudi na cestah. Skratka, na srečo brez prometnih nesreč, kakor tudi brez večjih daljših zastojev, ker pa danes nedelja velja omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol med 8 in 22 uro. Zaradi del pa je na štajerski avtocesti zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Zaprta je tudi cesta Ravne-Dravograd na Ravnah do 19. ure, no Želodnik, Domžale na Viru pa bo zaprta cesta do ponedeljka do 6. ure zjutraj. No toliko o teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
4: Nič 80, 80, 15. Prometni servis Radio SI.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Radio SI. Your home of music.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Attention drivers, a broken down vehicle is blocking traffic on the A2 Karavanke-Ljubljana motorway at the Kran East Interchange and Vokla Rest Area in the direction of Ljubljana. Drive safe.
2: Previdno zdaj na Gorenjski avtocesti, namreč pokvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Kran Vzhod in počivališčem Voklo, to je v smeri proti Ljubljani.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: This is Radio SI Music.
5: Don't get angry with me.
0: From this

Radio SI. 24. maj je še v povojih in imamo priložnost, da mu nanizamo dogodke, ki jih bomo lahko pripovedovali vnukom. In kaj so nam na današnji dan zapustili predniki? 24. maja leta 1543 je umrl Nikolaj Kopernik. Poljski astronom je med drugim dokazal, da Zemlja ni središče vesolja. Leta 1819 se je rodila britanska kraljica Viktorija. Viktorijanska doba pa pomeni čas največjega razcveta angleškega plemstva v 19. stoletju. Še ena zanimivost, leta 1899 so namreč v Bostonu odprli prvo garažno hišo v ZDA. 127 let kasneje garaž strašansko primankuje. Imamo pa vsaj dovolj glasbe, če je to lahko tolažba, selimo se torej v glasbeno zgodovino. Začnemo z letom 1968. Na današnji dan so The Rolling Stones izdali pesem Jumpin' Jack Flash. Pesem je nastala v podeželski hiši Kita Richardsa, kjer se je mimo okna menda pogosto sprehajal njegov vrtnar, Jack Dyer. In od tod tudi inspiracija, vsaj za naslov.

Koledar dogodkov je vedno primeren tudi za spomine na preminule. Leta 1974 je namreč na današnji dan umrl ameriški džezovski skladatelj in pianist Duke Ellington.

In tile veseli ritmi napovedujejo veselo novico za konec. Namreč selimo se k 82. rojstnemu dnevu Patricie Louise Holt. R&B pevka in igralka Patti LaBelle praznuje namreč prav danes. Zato si bomo privoščili eno od njenih v celoti. Lady Marmalade.

0: Radio SI Traffic Update.
1: A broken down vehicle is still blocking traffic on the A2 Karavanke Ljubljana motorway at the Kran East interchange and Voklo rest area in the direction of Ljubljana. Drive safe.
2: Previdno zaradi pokvarjenega vozila na gorenjski avtocesti, in sicer med priključkom Kran vzhod in počivališčem Voklo proti Ljubljani.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Prečkajte železniško progo varno na nivojskih prehodih. Radio SI.

0: 8:26 kaže na uri, čas, da preverimo, kateri dogodki bodo danes zaznamovali dogajanje v Sloveniji. S praznikom Bikošti se v katoliški cerkvi zaključuje velikonočni čas. Ob 10. uri bo na Brezjah maša, ki jo bo vodil upokojeni koprski škof Juri Bizjak. Ob 19. uri sledi še prireditev z glasbenim programom na trgu pred baziliko. Društvo prvih posredovalcev pripravlja brezplačno izobraževanje o osnovah oživljanja za pohodnike pri kočah na Okrešlju in na Loki pod Raduho. Obema kočama bodo predali defibrilatorja. Na Okrešlju se bodo družili ob 10, pod Raduho pa ob 15. In mimo grede, prvi posredovalec je lahko vsakdo, ki želi pomagati.
1: Društvo je namenjeno za vse ljudi, kateri bi želeli pomagati sočloveku v težavah, in zato smo naredili in ustanovili tudi društvo, s katerim delamo tudi izobraževanja. Izobraževanja pa tudi organizirajo lokalni zdravstveni domovi za vse ljudi, kateri bi radi postali prvi posredovalci.
0: Pojasnjuje predsednik Društva prvih posredovalcev Dejan Rogel. Ob 9. se lahko pridružite dobrodelnemu pohodu na Veliko planino. Pripravljajo ga organizatorji večdnevne pohodniške preizkušnje Highlander, na katerem pa bodo zbirali prostovoljne prispevke za Jako, ki se bori z duševno oziroma dušenovo mišično distrofijo. Deček ima skromne želje.
2: Najraje rišem pa plavam.
0: In da bo to lahko počel brez naporov, potrebuje zdravljenje, ki je vredno preko 2 milijona evrov. V Gorici pa bodo obeležili 80-letnico delovanja dijaškega doma Simon Gregočič v Gorici. Slovesnost bo ob 17. uri v kulturnem domu Gorica, ko bo zbrane nagovoril tudi novogoriški župan Samo Turel. Your home of music. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Traffic appears to be flowing relatively smoothly on Slovenian motorways. Pay attention to the road and drive safe.
2: Promet po Sloveniji v tem trenutku poteka brez večjih posebnosti. Naj tako tudi ostane.
3: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 evrov. Več informacij v salonu Autovalis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si.
0: This is Radio SI.

0: Radio FI.
1: S tekmami zadnjega kroga se je včeraj končalo državno nogometno prvenstvo. Nogometaši Brava so z 2-1 premagali ekipo Olimpije, uspešni pa so bili tudi nogometaši Maribora, ki so s 3-0 premagali Aluminij. Maribor je tako letošnjo sezono sklenil na 5. mestu, Olimpija na 4., Bravo pa na 3. mestu. V finalu državnega rokometnega prvenstva bodo proti ekipi Slovana igrali rokometaši Celja. Ti so v napeti 3. tekmi polfinalne serije v domačem Zlatorogu 37-35 strli odpor rokometašov Sloven Gradca. Trener Celja Klemen Luzar.
2: Igra tako tekmo pred toliko gledalci ni enostavno, ne? Tako da moram res pohvaliti, da klub ne najboljši predstavi, veliko izgubljenih žog, zgrešenih 7 metrov nam je uspelo in jaz sem res ponosen na fante, da smo prišli v finale in da se lahko borimo za naslov državnega prvaka.
1: 14. etapo kolesarske dirke po Italiji je dobil Jonas Vingegor. S 3. etapno zmago je danes tudi prevzel rožnato majico vodilnega, ki jo je dotlej nosil Portugalec Afonso Eulalio. Po končani najtežji etapi na letošnjem džiru Jonas Vingegor.
3: It's always a bit of improvisation, it's of course...
4: 29-letni Danec pravi, da je trenutek za napad vedno stvar improvizacije, da pa je tokrat večino dela opravil že zadnji pomočnik v Visma Liza Bike, Davide Piganzoli, ki je poskrbel, da so se že brez resnega napada otresli vseh tekmecev. Pravi, da je vesel, da se je lahko zahvalil moštvu s tem, ko je dokončal posel.
1: Danes kolesarje čaka 175 km dolga 15. etapa, startom v Vogeri in ciljem v Milanu. V Bernu v Švici je končana 2. tekma sezone v balvanih za športne plezalke. V finalu Slovenija ni imela svoje predstavnice. V polfinalu je edina Slovenka Jennifer Buckley z enim osvojenim vrhom končala na 16. mestu.
5: Mislim, da je več kot očitno, da sem zelo razočarana in da bo trajal mogoče kakšno uro ali pa dve, da pridem nazaj v stanje, v katerem lahko razumem, kaj za popraviti in to popravim za naslednjič, zato da ne rabim ponoviti takega performanca. Vem, da bom iz te tekme potegnila vse, kar lahko, da se izboljšam in da upajmo samo na bolje.
1: Zmagala je Avstralka Oceania McKenzie, 2. je bila Britanka Erin McNeice, 3. pa najboljša z polfinala Američanka Annie Sanders. Danes se bodo za najvišja mesta pomerili še plezalci. Edini Slovenec v dopoldanskem polfinalu bo Anže Peharc. V finalni seriji državnega prvenstva bosta igrala lanska finalista Novomeška Krka, ki je 97-74 premagala Ilirijo, in Olimpija. Ta je bila 94-65 boljša od Šenčurja. Finalna serija na 3 zmage se bo v sredo začela v Novem mestu. V ljubljanski dvorani Tivoli pa se je včeraj končala 18. sezona Jadranske lige v košarki na vozičkih. Še 2. leto zapored je tekmovanje osvojila slovenska ekipa Parasport Slovenija, ki je v finalu z 79-64 premagala moštvo Vrbasa iz Banja Luke. Ključen za vnovični uspeh je bil po mnenju kapetana Milana Slapničarja agresiven pristop v obrambi.
6: Pressing, ključ. To je bil pressing, da smo jih držali od prve minute, smo pritisnili na njih in pač mi kondicijsko smo pripravljeni, oni se pač videli, da niso in kle smo jih počas lomili.
1: Slapničar, uvrščen v idealno peterko tekmovanja, je bil 17 točkami eden najzaslužnejših za zmago. Toliko sta jih za slovensko moštvo dosegla še David Škorjanc in Italijan Armine Gamri.
0: Šport na Radio SI.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
2: Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
3: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
2: Janez Bončina Bench z gostoma Nino Sternat in Žanom Kauptmanom.
3: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
2: Več na ljubljanskigrad.si.
4: Radio SI, your home of music.

0: Mnogi smo veseli lepega vremena na današnjo nedeljo, to nam prinaša srečo, no nekdo drug pa se ukvarja s povsem drugačno srečo. V petek smo namreč v Sloveniji dobili novega milijonarja, nekdo, ki je Eurojackpot vplačal v Šempetru v Savinjski dolini, je zdaj bogatejši za 2 milijona evrov. Jure, ti bi znal porabiti takšno vsoto denarja, precej nepredstavljivo vsoto denarja?
1: Oof, this is a cheesy answer, but I feel like there's so many people that need money out there more than I do. I feel like I just distribute it to various charity organizations.
0: Okay, si me malo presenetil. Res, jaz imam bolj potovalne načrte, ampak se mi pa krati zdi, da ne morem računati na te srečne številke. Zato sem v resnici razmišljal, da bi postal uradni čistilec slovite baročne fontane di Trevi v Rimu.
1: Okay, Goran, I'm sure you're aware people throw money in there for their luck, not yours.
0: Ja, že, ampak če bi bil to, če ta poklic sploh obstaja, sem prepričan, da bi bil srečen tudi jaz. Namreč, letno se tam nabe

0: Radio SI traffic update.
1: An animal on the road is apparently still blocking traffic on the A3 Gaberg-Fernetici motorway at the Fernetici Junction and Sajana East Interchange. Be careful in both directions. Drive safe.
2: Previdno zaradi živali na cestišču, in sicer na odseku primorske avtoceste Gaberg-Fernetici med počivališčem Povir in priključkom Sežana vzhod. Tam vozite previdno v obe smeri.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Radio SI.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Radio SI. Your home of music.

0: Radio SE. Verkehrsupdate.
1: Bitte Vorsicht auf der Autobahn zwischen Luck und Sack in Richtung Maribor. Das heißt, zwischen Dravograd und Maribor ist ein Auto, ist ein Radfahrer unterwegs. Man bittet hier um besondere Vorsicht.
2: Pomembna prometna informacija, na Podravski avtocesti med predorom Lok in Zaklom proti Mariboru kolesarja na cestišču ovirata promet ponovno v smeri Maribora, tako je zamenim prehodom. Pozorno na poti, sicer pa poročamo še o krajših zastojih oziroma občasnih zastojih na avstrijski strani pred predorom Karavanke proti Sloveniji, namreč občasno zapirajo predor.
3: Defender Nomad, zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 evrov. Več informacij v salonu Autovalis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si.
4: Radio SI, your home of music.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1 900 000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law and IT. ataxind.com.

0: Radio SI traffic update.
1: The A2 Ljubljana-Karavanke motorway is congested at the Karavanke tunnel, and congestion is also reported on the A1 Koper-Ljubljana motorway at the Postojna interchange in Raubar-Komanda rest area in the direction of Ljubljana. Drive safe.
2: V gostem prometu zastoj poročajo z avstrijske strani predora Karavanke. Zastoj se na to vleče tudi na slovensko stran predora na začetek Gorenjske avtoceste. Nekaj gostejšega prometa na primorski avtocesti, na odseku med Postojno in Raubar Komando, predvsem v smeri Ljubljane, tudi v nasprotni smeri je promet upočasnjen. O krajšem zastoju pa poročate tudi Štajerske avtoceste pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane.
3: Čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia. Radio SI.

Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

Red Hot Chili Peppers na Radiu SI, ko je že 7 minut popoldan in govorimo o koncu tudi sezon v različnih, predvsem ekipnih športih, na različnih evropskih svetovnih zelenicah, parketih in igriščih. O njih in o vročicah zadnjih kol na nogometnih, rokometnih in košarkarskih tekmovanjih čez že nekaj minut v pregledu športa.

0: vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko prizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1 900 000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Attention drivers, a car accident is blocking traffic on the A1 Ljubljana Eastern Bypass at the Ljubljana East Interchange towards Smalenice. A vehicle breakdown is blocking traffic on the A1 Ljubljana Maribor Motorway at the Celje West Interchange and Celje Center Interchange towards Maribor. And another vehicle breakdown is blocking traffic on the A2 Ljubljana Obrežje Motorway at the Kardeljevo Underpass and Novo Mesto West Junction towards Novo Mesto. The slow lane there is closed. Drive safe.
2: Zaradi pokvarjenih vozil je oviran promet najprej na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center v smeri Maribora ter na Dolenjski avtocesti med pokritim okopom Krteljevo in Novim mestom Zahod proti Obrežju. Zaradi tega pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas. Sicer poročamo o nesreči na Ljubljanski vzhodni obvoznici na priključku za Zaloško cesto proti Malincam, je promet oviran, pazljivo na poti tam. O gostem prometu zastoji pa poročamo Štajerske avtoceste proti Ljubljani pred izvozom Slovenska Bistrica Sever, kjer je zastoj zaradi del, izgubili boste na poti približno 5 minut, gost promet zastoji tudi na cesti Lesce-Bled in na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji.
0: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: Radio SI.
1: Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na sinočni tretji polfinalni tekmi državnega prvenstva izkoristili prednost domačega parketa, premagali Slovengradec 37-35 in se z izidom 2-1 v zmagah uvrstili v veliki finale. Pred dobrimi 2000 gledalci so gostje sredi drugega polčasa sicer povedli za 2 zadetka, v 59. minuti je bil izid izenačen na 35, z goloma Luke Periča in Žige Mlakarja pa so Celjani ujeli finale z že omenjenih 37-35.
2: Prigarali smo si težko to zmago, vedeli smo, da bo res težka tekma, ampak tudi po zaostanku v drugem polčasu nismo nehali igrati, res smo si zborili to težko pričakovano finale.
1: Je po tekmi povedal kapetan Celjanov Mlakar. V velikem finalu jih čaka branilec naslova Slovan, prva tekma bo v dvorani na Kodeljevem na sporedu že v sredo ob 19. Košarkarice Devite Olimpije so novi finalisti v polfinalu državnega prvenstva, na drugi tekmi so premagali Šenčur z 94-65, z izidom 2 proti nič zmaga so se vrstili v finale. Najboljši strelec srečanja je bil Kennedy z 19 točkami, CDVita Olimpija se bo v finalu merila zmagovalcem odločilne, tretje tekme med Krko in Ilirijo. Ekipa košarkarjev na vozičkih Parasport Slovenija je obranila naslov prvaka v regionalni digi NLB Vil. Sinoči je v finalu premagala zasedbo Vrbasa z 79-64. V ponovitvi lanskega finala je slovenska ekipa zanesljivo prišla do končnega uspeha pred svojimi navijači v dvorani Tivoli.
3: Iskreno veliko težje braniti, kot je bilo lansko leto napadati, ampak hvala Bogu nam je uspelo.
4: Ful smo veseli, kdo je, itak, top.
1: Sta po tekmi povedala David Škorjanci, kapetan Milan Slapničar, ki je bil uvrščen tudi v idealno peterko prvenstva. Košarkarski sklop zaključujemo še z vestjo z onkraj luže. Kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Teja Oblak je kot prva Slovenka zaigrala v severnoameriški ligi WNBA. Njena ekipa Portland Fire je premagala Toronto Tempo z 99-80, Teja Oblak pa je v 16 minutah in 45 sekundah igre prispevala 3 točke, 9 podaj ter 1 skok. Ukrajinski bokser Aleksander Usyk je sinoči v Egiptu branil naslove svetovnega prvaka v težki kategoriji po verzijah WBA, WBC in IBF, potem ko je z nokautom predčasno premagal Nizozemca Rika Verhovna, ikono kickboksa in relativnega novinca v boksu. V 25. dvoboju je Usyk dosegel prav toliko zmag. Nocojšnja dirka Formule 1 za veliko nagrado Kanade obeta razburljiv razplet po vročem dvoboju v sprintu med vodilnim v svetovnem prvenstvu Kimijem Antonelijem in njegovim sotekmovalcem v ekipi Mercedesa Georgeom Russellom, bosta oba startala iz prve vrste. Najboljša sta namreč bila v kvalifikacijah. Dirka se bo začela ob 22. uri po srednjeevropskem času. 2 uri prej pa košarkar Olympiakosa in madridskega Reala igrajo finalno tekmo letošnjega zaključnega turnira Eurolige v Atenah. Ekipa iz Pireja je polfinalu premagala turški Fenerbahče, Real Madrid pa je bil v španskem obračunu boljši od Valencije. Rekordno 12. končno zmago v elitnem klubskem tekmovanju na stari celini bi ujela španska zasedba, klub iz Pireja pa pred domačimi gledalci v Atenah lovi 4. zmago po zadnji zmagi leta 2013.
0: Šport na Radio SI.

0: avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
1: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Your home of music. Radio SI.

0: towards Novo Mesto. The slow lane is closed there. Drive safe.
1: Še vedno poročamo o oviranem prometu na Dolenjski avtocesti. Med pokritim okopom Karteljevo in Novim mestom zahod proti Obrežju je zaradi pokvarjenega vozila trenutno zaprt počasni pas. Še vedno poročamo tudi o posledicah prometne nesreče na Ljubljanski vzhodni obvoznici, pozorno na priključku za Zaloško cesto proti Malencam, o zastojih pa Štajerske avtoceste pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Na poti boste nekaj minut izgubili tudi na Primorski avtocesti mimo počivališča Studenec do počivališča Avbor komanda v smeri Ljubljane. Zastoj poročani tudi z avstrijske strani v smeri proti Sloveniji predora Karavanke.
2: Defender Nomad, zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 €. Več informacij v salonu Auto Valis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si.
3: The Radio SI app.
4: Radio SI app.
3: And listen to us wherever you go.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Današnji Timeless odpiramo spominom na rock zvezdnico, ki nas je zapustila na današnji dan leta 2023, Tino Turner. Bila je rock diva izjemnega talenta in ena svetovno najuspešnejših glasbenic vseh časov. S preko 200 milijoni prodanih plošč velja za najuspešnejšo žensko rock pevko v zgodovini. Zaradi njene neizmerne odrske energije je prodala več koncertnih vstopnic kot katerikoli drugi solo izvajalec. Kraljica rock'n'rolla, kot smo jo klicali, je osvojila 8 Grammyjev tudi za tole mojstrovino What's Love Got to Do With It?

What's Love Got To Do With It? V spomin na leta 2023 preminulo Tino Turner. Nadaljujemo pa s še enim glasbenim velikanom, gospodom Robertom Allenom Zimmermanom, vsem znanim pod imenom Bob Dylan, ki je danes dopolnil 85 let. Dylan velja za enega najvplivnejših glasbenikov vseh časov, ki je s svojimi besedili korenito spremenil meje popularne glasbe. Svojo pot je začel kot obraz protestnega folk gibanja v 60-ih letih, kasneje pa je z uporabo električne kitare in nadrealističnih verzov preobrazil rock žanr. Ena reprezentativnih njegovih je tudi tale, Hurricane iz leta 1976.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories.
1: Bob Dylan ni le glasbenik, temveč pravi kulturni fenomen, ki že več kot 60 leti neustrašno raziskuje meje med poezijo in rokom. Svojo značilno barvo glasu in prodornimi besedili je postal glasnik generacij, ki so v njegovih verzih iskale odgovore na vprašanja o miru, svobodi in človekovi usodi. Njegov prehod iz akustičnega folka v električni rock je sredi 60-ih let povzročil pravi vihar v glasbenem svetu, a prav ta drzna poteza je rock glasbi podelila novo intelektualno težo. Poleg številnih gremijev in Oskarja je leta 2016 prejel celo Nobelovo nagrado za književnost, s čimer je uradno stopil ob bok največjim literarnim klasikom v zgodovini. Za konec današnjega Timelessa vam avtor Marjan Kokol ponuja še eno Dylanovih večnih. Lay, lady, lay.

0: Kupi paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira. The sweet spot. Embracing the soulful side of

0: Radio SI Event Guide.
1: Najprej vabilo za ljubitelice in ljubitelje klasične glasbe v Slovensko filharmonijo. Koncert Slovenske filharmonije bo posvečen nedavno preminulemu dirigentu magistru Tomažu Faganelu, potekal bo pod naslovom Z angleškim pripisom.

Vabljeni v dvorano Marjana Kozine Slovenske filharmonije v Ljubljani drevi ob 19.30. V prestolnici bo zvečer potekal tudi koncert The Amy Winehouse Banda.

Koncert se v kinu Šiška začne ob 20. Ljubitelje džeza pa lahko napotimo na koncert Ljubljanskega džez okteta –

0: Radio SI Traffic Update.
1: There is a broken down vehicle on the A1 motorway from Maribor to Ljubljana between the exits for Slovenska Bistrica Jug and Slovenska Konice, and another broken down vehicle before the Zadobrova interchange also towards Ljubljana. That one is on the far right lane. There's also a delay on the Austrian side of the Karavanka tunnel if you're heading towards Slovenia. They're also occasionally closing the tunnel for safety reasons. Drive safely.
2: Nekaj pokvarjenih vozil, ki ovirajo promet na slovenskih avtocestah, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, najprej med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konice, ponovno v smeri Ljubljane pred razcepom Zadobrova, oviran pa je promet tudi na Podravski avtocesti, ravno smo prejeli informacijo, da je med priključkom Marjeta in priključkom Zlatoličje v smeri Podlehnika, prav tako zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. Še vedno pa poročamo tudi ob občasnem zaprtju predora Karavanke z avstrijske strani, torej na začetku Gorenjske avtoceste zaradi gostejšega prometa.
3: Gneča, nesreča ali zastoj. Sporočite na 080 80 15. Prometni servis Radio SI.

20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si. Your home of music.

vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko prizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.

0: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in brunch med vinogradi. Več na sezana.si.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Radio SI. Your home of music.

0: Futures.
1: Radio SI. Verkehrsupdate.
2: Der Verkehr auf den Haupt- und Durchzugstraßen in Slowenien verläuft soweit fließend.
3: Okvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjim vzhod v smeri Ljubljane in pa zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Hročinju, sicer pa promet po Sloveniji druge poteka tekoče.
4: Defender Nomad, zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 €. Več informacij v salonu Autovalis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si.
5: This is Radio SI.

0: Nas, ki nam je za spremembe mar.
1: Odsvetovan testiran in delavni strokovnjaki do motivacije v družbi, kjer smo vsi junaki.
2: Poskrbimo za preventivo s centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.
3: Radio SI. Radio SI.

0: vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko prizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.
1: Drive safely. Rubrika o prometu, avtomobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
2: V finalu izbora za najboljšo mlado voznico in najboljšega mladega voznika Slovenije letošnjega leta, ki je potekal v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem, sta se najbolje odrezala Beti Kočet in Tadej Čuš. Zmagovalca se bosta eno leto vozila z Renaultovim Cliom. Inštruktorja varne vožnje Erika Logarja smo vprašali, kako pestro je bilo na letošnjih poligonih in testih, glede na to, da se je v prvi nalogi pomerilo 1000 mladih več kot lani.
3: Ja, z letošnjo udeležbo mladih na izboru najboljše zavarovano smo zelo veseli. Spletni test je rešilo preko 4200 različnih uporabnikov, se pravi mladih voznikov in voznic, kar potrjuje, da je interes za sodelovanje na tem izboru. Seveda pa potem v polfinale lahko pride le 50 najboljših deklet in 50 fantov, tam pa čakajo vse skupaj praktične vaje in najboljših 10 iz posamezne kategorije se vrstijo tudi v finale, ker moram reči, da so na praktičnih vajah vsi pokazali kar dobro znanje, kar nas lahko veseli tudi za prihodnje, bom rekel, izboljšanje stanja v prometu.
2: Avtomoto zveza Slovenije je najboljšega mladega voznika v Sloveniji prvič izbirala že leta 1993, da bi ozaveščala o varni udeležbi v prometu med mladimi, ki zaradi manj vozniških izkušenj sodijo v bolj tvegano skupino udeležencev v prometu. Ob tem pa so mnogokrat neupravičeno stigmatizirani kot nevarni vozniki. Erik Logar pravi, da so mladi vozniki vedno boljši in bolj varni.
3: Ja, lahko rečem, da so zelo dobri, sploh rekel, v prvih letih, ko so samostojni vozniki, še upoštevajo pravila, kasneje pa žal se, če tako rečem, nalezajo, bom rekel, navad drugih starejših voznikov in potem tudi sami, bom rekel, že počasi pride do tega, da je malce kršijo pravila. Mogoče nas najbolj veseli to, da se mladi zavedajo, kaj pomeni vožnja pod vplivom alkohola. Seveda obstajajo posamezniki, ki se tega ne držijo, ki še vedno sedajo v alkoholiziranem stanju za volan, ampak dejansko med mladimi je to zavedanje široko, se zavedajo tega, vendar pa, kot rečeno, posamezniki potem mečejo slabo luč tudi na mlade.
2: Tadej Čuš nam je povedal, zakaj in kako se je odločil, da bo sodeloval pri letošnjem izboru.
4: Najprej sem na internetu videl, da imajo kviz najboljši za volanom in tista mi je že najbolj palo v oko, zaradi tega, ker so imeli za vsak, ki bo rešil kviz, bo dansko dobo za stojn karto za gokarne sledenje vase, ker sem pa jaz malo ful rad. In sem tam prvo rešil test, sicer nisem dobil najboljšega rezultata, ampak so vsake teden poslali, da lahko mi enkrat na teden še ponovno rešimo test in sem mislil, da v eno peto potem rešil test zelo, zelo dobro, sem bil peti na lestvici in so me potem pač, ko je se končalo kviz, so me povabili na polfinale, na Vransko.
2: Kaj pa Tadej Čuš sporoča ostalim mladim voznikom?
4: Zelo priporočam vožnjo za spremljevalcem. Sam sem vozil pri 16 letih sem spremljevalcem vozil te za starši in me to zelo, zelo dignilo nekako svojo samozavez že pri vožnji. In mislim, da sem s tem že dobil dosti izkušen, tudi simulator recimo doma, drugače pa tekmovanje se me zelo spateč ne bi zmagal, sem bil zelo vesel, ker so bile vaje zelo zanimive.
2: Beti Kočet in Tadej Čuš bosta oktobra zastopala AMZS in Slovenijo na evropskem tekmovanju za najboljšega mladega voznika, ki bo na Poljskem.
1: Drive safely. S radijem SE.

0: Bursa da. Sport na Radiu FI.
1: Motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji dirke svetovnega prvenstva za veliko nagrado Francije zasedel tretje mesto. Najhitrejši je bil vodilni v seštevku sezone Belgijec Lukas Konen, drugi slovenski predstavnik v najmočnejšem razredu MXGP Jan Pancar pa je bil 16. Druga vožnja se je začela nekaj minut čez 17. Kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Teja Oblak je kot prva Slovenka zaigrala v severnoameriški ligi VNBA, ko je njena ekipa Portland Fire premagala Toronto Tempo z 99-80. Oblak je v 16 minutah in 45 sekundah štirikrat vrgla na koš in zadela trojko, ob treh točkah pa je imela še 9 podaj in skok. Po zahtevni gorski etapi so si danes kolesari na dirki po Italiji nekoliko oddahnili na ravninski etapi od Voghere do Milana, ki pa se je zaključila z nepričakovanim razpletom. Na 157 km dolgi preizkušnji so prevozili zgolj 200 višinskih metrov, na mesto obračuna sprinterjev v Milano je iz četverice, ki je bežala ves dan, v 15. etapi slavil Norvežan Fredrik Dvirsnes. Košarkari New Yorka so dobili tudi tretjo tekmo konferenčnega finala, potem ko so v Clevelandu slavili 121-108 in so samo še zmago oddaljeni od uvrstitve v finale lige NBA, kar bi bila njihova prva po letu 1999. To je bila za New Yorkčane že 10. zaporedna zmaga. Danes se začenjajo teniški boji na svetem pesku. Začenja se namreč Roland Garros. Zvečer bo predvidoma ob 20:15 minut največjo pozornost požel srbski šampion Novak Djokovic, ki lovi že 25. naslov za Grand Slam. Šport na Radiu SI.

0: si pregled dneva.
1: Kristjani 50. dan po veliki noči zaznamujejo binkošti, s katerim končujejo velikonočni čas. S praznikom se spominjajo prihoda svetega duha in ustanovitve cerkve. V več evropskih državah je binkoštni ponedeljek dela prost dan. Po binkoštih pojem izvira iz grške besede Pentekoste, 50. se v katoliški cerkvi nadaljuje liturgični čas med letom, ki traja do konca cerkvenega leta oziroma začetka adventa. Predsedniku SDS Janezu Janši je po petkovi izvolitvi za novega predsednika vlade v soboto v telefonskem pogovoru čestital izraelski premier Benjamin Netanjahu. Z Janšo sta se dogovorila, da bosta sodelovala pri ponovnem vzpostavljanju prijateljskih odnosov in sodelovanja med državama, je danes na družbenem omrežju X zapisal Netanjahu. V Kozjanskem parku so zaradi vse večjih težav z invazivnimi tujerodnimi rastlinami postavili poseben zabojnik za njihovo zbiranje. Namenjen varnemu odlaganju rastlinskega materiala in preprečevanju širjenja rastlin, ki vse bolj ogrožajo domače rastlinske vrste, biotsko raznovrstnost ter povzročajo težave pri upravljanju zemljišč in vodotokov. Današnji Evropski dan parkov v ospredje postavlja povezanost z naravo. V javnem zavodu Triglavski narodni park, ki letos predseduje skupnosti naravnih parkov Slovenije, zaznavajo krepitev zavedanja o pomembnosti parkov ter zavarovanih območij, pri čemer izpostavljajo tudi sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami pri vzgoji mladih.
0: Pregled dneva. Radio SI.
2: And some traffic news just in. The fast lane is closed on the southern part of the Ljubljana ring. That's at the Kozarje interchange, and that's due to an object on the road. That's if you're traveling west from Vič towards Brezovica on the A1 motorway. So be careful there on the Kozarje interchange heading towards the A1 in the direction of Koper and the coast. Object on the road. Drive safely.
1: Prevedno predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici. Tam je tudi zaprt prehitevalni pas. Srečno pot.

0: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 evrov. Več informacij v salonu Autovalis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si.
1: The sweet spot. Embracing the soulful side of

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Radio SI. Hola. We're here to bring you music like this.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Današnji Timeless odpiramo spominom na rock zvezdnico, ki nas je zapustila na današnji dan leta 2023, Tino Turner. Bila je rock diva izjemnega talenta in ena svetovno najuspešnejših glasbenic vseh časov. S preko 200 milijoni prodanih plošč velja za najuspešnejšo žensko rock pevko v zgodovini. Zaradi njene neizmerne odrske energije je prodala več koncertnih vstopnic kot katerikoli drugi solo izvajalec. Kraljica rock'n'rolla, kot smo jo klicali, je osvojila 8 Grammyjev tudi za tole mojstrovino What's Love Got to Do With It?

What's Love Got To Do With It? V spomin na leta 2023 preminulo Tino Turner. Nadaljujemo pa s še enim glasbenim velikanom, gospodom Robertom Alanom Zimmermanom, vsem znanim pod imenom Bob Dylan, ki je danes dopolnil 85 let. Dylan velja za enega najvplivnejših glasbenikov vseh časov, ki je s svojimi besedili korenito spremenil meje popularne glasbe. Svojo pot je začel kot obraz protestnega folk gibanja v 60-ih letih, kasneje pa je z uporabo električne kitare in nadrealističnih verzov preobrazil rock žanr. Ena reprezentativnih njegovih je tudi tale, Hurricane iz leta 1976.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories.
1: Bob Dylan ni le glasbenik, temveč pravi kulturni fenomen, ki že več kot 60 leti neustrašno raziskuje meje med poezijo in rokom. Svojo značilno barvo glasu in prodornimi besedili je postal glasnik generacij, ki so v njegovih verzih iskale odgovore na vprašanja o miru, svobodi in človekovi usodi. Njegov prehod iz akustičnega folka v električni rock je sredi 60-ih let povzročil pravi vihar v glasbenem svetu, a prav ta drzna poteza je rock glasbi podelila novo intelektualno težo. Poleg številnih gremijev in Oskarja je leta 2016 prejel celo Nobelovo nagrado za književnost, s čimer je uradno stopil ob bok največjim literarnim klasikom v zgodovini. Za konec današnjega Timelessa vam avtor Marjan Kokol ponuja še eno Dylanovih večnih. Lay, lady, lay.

to je to ti život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kapko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče nisem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, luč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera. Haron me na svojo barko de posprema, ajde ata mama, baba, deda, sestra, brate, ajde filmi in romani.

0: nas čaka jutri, nikdar se ne ve vnaprej. Zato če imaš mi kaj povedati, povej. Kaj nas čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to a broken down vehicle on the A1 highway driving from Ljubljana towards Maribor, the right lane is closed before the tunnel Podmil. There are still some delays on the A1 highway Koper Ljubljana between Studenac and Postojna driving towards Ljubljana, as well as on the A1 highway Ljubljana Maribor between Dramlje and the tunnel Pletovarje driving towards Maribor. Zaradi okvarjenega vozila je na štajerski avtocesti zaprt počasni pas pred predorom Podmil v smeri Maribora. Zastoj je na primorski avtocesti pred delovno zaporo med Studencem in Postojnom proti Ljubljani in na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Zaradi nesreče je na glavni cesti Škofija Koper še vedno zaprt vozni pas na razcepu Srmin v smeri Kopra. V Ljubljani na Karlovški cesti pa je pri predoru pod gradom proti centru cesta še vedno zaprta zaradi podiranja dreves. Srečno bod.
2: Edini prometni servis tudi po noči. Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: A 20-minute delay is still being reported on the A1 highway from Koper to Ljubljana between the junctions Razdrto and Unec, and a broken-down vehicle is obstructing traffic on that same A1 highway from Koper to Ljubljana between Postojna and Unec towards Ljubljana. The right lane is closed there as well. Drive carefully. Še vedno je 20-minutna zamuda na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. To je na odseku, kjer potekajo dela. Nekoliko naprej pa tudi okvarjeno vozilo ovira promet, torej med Postojno in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Tam je zaprt vozni pas. Previdno tudi v Ljubljani. Na Karlovški cesti je pri predoru pod gradom proti centru mesta cesta zaprta zaradi podiranja dreves. Srečno pot.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Počasi in z občutkom. Prehitra vožnja, obžalovanja vredna. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Urša Strle. Združene države Amerike naj bi bile zelo blizu sklenitvi dogovora z Iranom o končanju vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je svoje pogajalce pozval naj ne hitijo sklenitvijo sporazuma, češ da je čas na njihovi strani in dodal, da dokončni dokument še ni izpogajan. Med odprtimi vprašanji po navajanju iranskih medijev ostaja točka ali dve, zaradi katerih bi lahko dogovor tudi odpovedali. ZDA naj bi sicer do podpisa sporazuma še naprej blokirale iranska pristanišča, Teheran pa je sporočil, da je pripravljen dati zagotovila, da ne stremi k pridobitvi jedrskega orožja. Iz Libanona poročajo o novih izraelskih zračnih napadih, ki naj bi po navedbah državnih medijev terjali smrtne žrtve med civilisti. Znova naj bi izvedli dvojni napad na isto lokacijo v časovnem razmaku 30 minut. Že predtem so poročali o dveh smrtnih žrtvah v napadu severno od reke Litani. Proiransko gibanje Hezbolah je libanonske oblasti pozvalo naj opustijo neposredna pogajanja z Izraelom, čež da ta predstavljajo čisto korist za judovsko državo. Ukrajina je po obsežnem ruskem zračnem napadu, v katerem je Moskva uporabila tudi balistično raketo Orešnik, pozvala k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Kijev od mednarodne skupnosti pričakuje odziv, ki bi Moskvo odvrnil od novih napadov in jo prepričal upravičen in trajen mir. Napad, ki je po podatkih ukrajinskih oblasti terjal najmanj 4 smrtne žrtve, so obsodili v Evropski uniji in več evropskih državah tudi naši. Vodstvo turške opozicijske republikanske ljudske stranke je napovedalo pravne pritožbe in proteste, potem ko so na sedež stranke v Carigradu udarili pripadniki posebne enote policije z namenom prisilne izselitve njenega vodstva. Sodišče je namreč vodjo stranke Ezgorja Ezela in njegove najtesnejše sodelavce odstavilo s položajev, čež da so bili nanje izvoljeni nepravilno. Na jugu Kalifornije si gasilci prizadevajo preprečiti eksplozijo rezervoarja z več kot 26 tisoč litri nevarnih unetljivih kemikalij oziroma njihovo razlitje. Kot so sporočili pristojni, so v rezervoarju našli razpoko, ki bi lahko pripomogla k zmanjšanju tlaka in črpanju nevarnih snovi iz posode. Oblasti so v okrožju Orange razglasile izredne razmere, za več 10 tisoč prebivalcev so odredili evakuacijo. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Prvak košarkarske Eurolige je Olimpijakos, ki je v Pireju za svoj četrti naslov z 92-85 premagal madridski Real. 15. etapo kolesarske dirke po Italiji, ki se je končala v Milanu, je dobil Norvežan Fredrik Dversnes. Vodilni je še naprej danes Jonas Vingegor, Portugalec Afonso Eulalio na drugem mestu zaostaja 2 minuti in pol. Po enomesečnem premoru se je z veliko nagrado Francije nadaljevala sezona svetovnega prvenstva v motokrosu. Predčasno jo je končal Tim Geiser, ki po hudem padcu in ponovljenem startu ni nastopil v finalni vožnji. Osvojil je 9. mesto. Po 24 letih nov slovenski rekord v teku na 1500 metrov. Na atletskem mitingu v Bruslju ga je s časom 3.38.92 izboljšal Žan Rudolf. Slovenski športni plezalec Anže Peharc je v polfinalu tekme svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Bernu v Švici zasedel 21. mesto in se ni uvrstil v finale. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki si je v Romuniji priigrala 1. mesto v skupinskem delu pokala narodov in bo julija igrala v finalu v Budimpešti. Gorska kolesarka Vita Mourin je na 2. tekmi svetovnega pokala v češkem Novem mestu v olimpijskem krosu med članicami zasedla 21. mesto. Še pogled v današnji dan, drevi se bo slovenska hokejska reprezentanca na svoji zadnji tekmi svetovnega prvenstva v švicarskem Friburu pomirila z Italijo. Za obstanek med elito Slovenci potrebujejo točko.
1: Vremenska napoved. Jasno bo, čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 27 do 31 stopinj. Jutri, torej v torek in sprva v sredo, bo precej jasno in zelo toplo. V sredo čez dan bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.

Lola Young je bila tole v nočnem programu Radia SI in Vala 202. 9 minut čez polnoč, ja, več kot pripravljeni na vstop v zadnji majski teden. Temperature so že nekaj dni čisto poletne in tudi ta teden se bo nadaljevalo in stopnjevalo v tej smeri. Temperature okoli 30 stopinj nas čakajo. Vroče je bilo seveda ta vikend tudi na naših cestah in tudi danes zaradi praznika oziroma konca praznikov v nekaterih sosednjih državah. Prav tako pričakovati zelo povečan promet. Po noči sicer ne, ampak kljub temu vas bomo tudi na cestah spremljali v nočnem programu Radia SI in Vala 202, predvsem pa vrteli odlično muziko. Če ste slučajno kje obtičali, naj vam pomaga navigacija srca. Tole je nočni program Radia SI in Vala 202.

Be careful, a broken down vehicle is obstructing traffic on the A2 highway from Ljubljana to Karavanke and Austria. That's between the junctions Pod Tabor and Brezje. Drive carefully. Okvarjeno vozilo je obtičalo na gorenjski avtocesti med priključkoma Pod Tabor in Brezje proti Karavankam oziroma proti Avstriji. Bodite previdni, prav tako pa previdnost v Ljubljani. Zaprta je Karlovška cesta pri predoru pod gradom proti centru mesta zaradi podiranja dreves. Srečno in varno pot vam želimo.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izraelske sile in borci Hezbolaha nadaljujejo medsebojne napade. Vojska judovske države je po poročanju iranskih državnih medijev včeraj dvakrat bombardirala stanovanjsko zgradbo v razmiku pol ure. Mesto Al-Duvair je bilo včeraj tarča skupno 7 zračnih napadov z letali ali z droni. Proiransko gibanje pa je prevzelo odgovornost za 28 napadov na izraelske enote in njihove položaje v južnem Libanonu. Na ciprskih parlamentarnih volitvah so glede na izide vzporednega glasovanja zmagale 3 stranke, ki podpirajo vlado, a jim je podpora upadla glede na prejšnje volitve. Medtem se je podpora skrajno desni stranki Elam okrepila za najmanj 3 odstotne točke na od 10 do dobrih 12 odstotkov. Kot kaže, bo v parlament prvič vstopilo reformistično gibanje Alma, ki si prizadeva za strožja protikorupcijska varovala in reforme državnih ustanov. Včerajšnje zrušenje še nezgrajene 19-stropne zgradbe v mestu Angeles City v blizu filipinske prestolnice Manila je terjalo najmanj 1 smrtno žrtev. Izpod ruševin so rešili 26 ljudi, več jih še vedno pogrešajo, večinoma gre za delavce, ki noč prespijo na gradišču. Vzrok za nesrečo še ni znan. Evropska gimnastika je odpravila vse sankcije proti ruskim in beloruskim športnikom v povezavi z vojno v Ukrajini. S tem je sledila Mednarodni gimnastični zvezi, ki je tak ukrep sprejela sredi meseca. Športniki iz obeh držav lahko tako vnovič tekmujejo s svojimi nacionalnimi simboli, kot so zastave in himne. Dokončna odločitev evropske gimnastike bo potrjena na izredni spletni generalni skupščini, ki bo po napovedih kmalu. Vremenska napoved. Jasno bo, čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo 11 do 17, dnevne od 27 do 31 stopinj. Jutri in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo čez dan bodo začele nastajati plohe in nevihte, v četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.

0: Kamen, trn in brin, lanska skladba istrskega trubadurja Rudija Bučarja, zdaj v nočnem programu Radija Esi in Vala 202. Tri minute so čez pol drugo, ja, po včerajšnji za naše športnike nenavadno mirni nedelji, pa danes slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Švici čaka odločilna tekma z Italijo. Risi morajo za obstanek v elitni skupini iztržiti vsaj točko. To pomeni, da lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih, Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. Napadalec slovenske reprezentance Rok Tičar je pred današnjo tekmo povedal.
1: Ko enkrat bo plošček padel, imamo samo v mislih, da odigramo eno tekmo solidno skozi 60 minut, tako v obrambi kot v napadu, z več streli in mislim, da bomo na koncu vsi zadovoljni.
0: Če bodo Risi nocoj uspešni, si bodo prvič doslej zagotovili tri zaporedne nastope med elito. Današnja tekma z Italijo se bo v Friburu začela ob 20:20.
2: Radio SI, nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsedniku SDS-a Janezu Janši je po izvolitvi na mesto premijeja čestital tudi izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu. Po njegovih besedah sta se dogovorila, da bosta sodelovala pri unovičnem vzpostavljanju prijateljskih odnosov in sodelovanja med državama. Janša bo po napovedih sicer danes začel pogovore o sestavi ministerske ekipe. Namerni napadi na civiliste, civilno infrastrukturo in diplomatska predstavništva so nesprejemljivi in predstavljajo kršitev mednarodnega prava, so po ruskem napadu na Ukrajino z raketo Orešnik sporočili slovenskega zunanjega ministrstva. Rusko stopnjevanje napadov so obsodile tudi nekatere druge evropske države, predsednik Evropskega sveta Antonio Košta pa je med drugim zapisal, da gre za še en opomin, da Moskva nima interesa sodelovati v resnih mirovnih pogajanjih. Pripadniki ameriške tajne službe so blizu Bele hiše ubili moškega, ki je streljal na nje. Po neuradnih informacijah gre za 21-letnika, ki je imel težave z duševnim zdravjem in se je tam že večkrat sprl z omenjenimi agenti in policijo. Včerajšnji incident je tretji v bližini ameriškega predsednika Donalda Trumpa v mesecu dni. Slovenske reprezentantke v odbojki na mivki so si v Romuniji priigrale prvo mesto v skupinskem delu pokala narodov in bodo julija igrale v finalu v Budimpešti. Skupinski del že šteje tudi kot del kvalifikacij za olimpijske igre v Los Angelesu čez 2 leti. Vremenska napoved. Jasno bo, čez dan bo notranjosti nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 27 do 31 stopinj. Jutri in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo čez dan bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.